Лашо дес ромале шаворале, а деси жоја тај кодозна читу маро, мај драго шаворенго програмо, Радио Романо. Теме кон сим туменца дес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А дешу не на дуј парамича анде шаворенго програмо, а дес му касаме парамича по сликари тони, тај па бешика пурка. А шо на менца тај шуненка дал дуј шукар парамича анде тумаро, мај драго шаворенго програмо, Радио Романо.

0: Akanak romale shavurale. Kiraska deki jas kayangoni paramicha. E paramicha pa slikari toni. Kaske sidrago te makel. Bejentumengetele tai shunene paramicha. Paramicha si po arli.
1: O slikari o toni. Amarotik noa malo toni džalaj neki škola ko panšto razred. Kobor samo ovman gljate crtini, podvaj ne čudo baro. Par ako obdanište, uvijek i ne crtija krugija, čiča glišem, pa na verbuča, ando čir međi ko snešku. Naštite penaso uvek sari ne pogodijeo ko vas i ne crtimo. Ama, hemo dva većini pe umetnost. Ema vdije šeti di kad disave slike ko galerije, en te pučamen, so čiko ko od ova momenti misli ja, a menđo dva bi penđarutno. Ako kraj, od i ja slikao vela po penđarut nijan di Mona Lisa. Hema džar, hema maro toni, pohari pohari vež bi ja, hemu losa pošukar ko crtive. Ama sam či sarsa vera umetnikija, hemo lese valjan dža inspiracija te crtini. A kaladi ve hinesa jek, bizodi so barote ovel, emače jek vakti na hinelje nisav inspiracija. Inspiracija valjanite a veliko kripestar. Srko primer, jek di veko čas, sad žilo šukarđi si kamnijan di biologija, ti kljaje to ni, hem viči aljeki tabla.
2: Hajde Toni, vač ramenđak na, sojtano od vas od crtineja.
1: O Toni zbuni ape harijem pe ja.
3: Me, pa džanen, me crti navo ko vas od tuva čereja te šaj počukar te čulmajki godi.
1: Hem taman misli ja so je i kal džape ko trudija situacija, i si kavni peja.
2: Jao, baš ukar, a če čavare na varanje dobrovoljco koja ver drom ka ponovine ak vas očerđam. O toni, dža ver čas ka savršini po crtipe, hem tegeni ka mutove amenđe, hem ke objasnini e bilkake kotora ando kola va čerđama vdije.
1: O toni misli ano peste.
3: Joj, mi daj, pa na ne gore je ke umetnik osjeti nego te čvele zorijeja te crtini disosona za mislija. A kamo li te čvele se rokem te objasnini sojtan od vas ocrtija? Podvovalen ti di čol. O umetnik na bežel angli slike im vačeri. E, a kvatano očekat. A kva hari špica stojem pa hari bango. Odvatano onak. A di kena kvalolo, odvatano muj. Mača čena šti haljoval saro jađi čeri me te objasni nave bilkake ko to rako da crtiju. Ke sabut jasno di čola.
1: Hema džar bibah talo od labu ča, ima dva hari čefi koja i nele crti base, našaldil. Alo čere, zamislimo.
3: Pa so te čerava kana. Na engleder valenti di kav, so sa i si ko bilke, tešaj te crti nav.
1: Mangljati di kelan do džami, so je od vas odi čola vri, hem ali loso ov živini kod izjako centar, hem so andilesi penđera, di čona samo aver zgrade, vorda, manu šakula vozinena sadiso, hem budu čane.
3: Sar, šaj ti crti, nam ti so su randikava.
1: Bibah ta lopuč ljape da ja. Vačar džape da ja će soji neki škola, hem savo problemi sile. Ulesi daj pejali se te panel pejača, hem te zamislini dijek voče. Pelile se ki godi pa baj hem ništa ver. Ulesi daj odlučijater odem pomoć ando lesi baba, koja živi jako gav. Od ulesi valjanđe 3 sati te vozinenđi korolate. Kedresle i baba odma spremijalenđe jek ta ti čokolada, heme to nisamo mileno gudlipe. Vače džape babače savo problemi sile, hemo lesi baba hariza misli ape, hem penđa.
4: Me misli na vas o istimene rešenje, ama morate dema lafiso ka ove bud pažljivo hem tiho. Te mangijate džane popute randobiljke, valjanite džane so on bajrona ki tišina. Ema mari buka šajte smetini ljente bajron.
1: Ura džepe, hem pođi javri. Olesi baba dijale gume na čizme, hem ta tođem peri, a o toni ljela peja hem i oprema kolaja hinepen džardo. Ljela po blok, oboje, blok crti base, hem pođi javljenca. Ole, hem averač ave ando razred pen džarđe. So se hine averčane ando avera, hem sardi čola, hem sar ponačini pe. Čiko bi penel sam čitano tik no detektivi. So se oma gljaha hinete piravi kačketi baš sar detektivija. Ako tanelu lako, Ови нелепи оловка палокан, ем по блок писи басек и джепа. Спремно те писини, ја те цртини сасоди кела си со и неаверчене. Олеси баба почијате мотховили се.
4: Джане Тони, обилки ки пув почијете Байрон англедеро јекто мануш. Англендер манде, ем туте. Ем бут вакти живјеки купае животинјенцар, ем он и не једина кола живјеки пув. Осим су производине на кисеоник, кова саре амен дишина, он валя не на мен джихај басе. А па на јек важно бутитани со обилки и силен хем дисо со шајте са шчари, хеме манушен, хеме животинјен. Аче, срко примери, па бај.
1: Вачер джа пана и баба.
4: Пен мај со дикеа.
3: Од оватано лого, дикао и па бај.
4: Од оватано оплод, ама со пана дикеа.
1: Пеа олеси баба.
3: Па, дикава каш, дикава сојтано пурано ем храпао.
4: Помочаво, одолје се акија пабајта ни укосно, со си сила берша сртуте, а дико лако листо со сијаини.
3: По, бабе, баше джар, ама сусина не ле лулуджа.
4: Е, одватану шукар пучибе. Дик о лулуджа ове напарне, о плодове ла зрело ко крај кон и лајхем ко јесен. Тегани, о те курихи не о лулуджа, Байрона пабаја, кола шајте хампе. А тони, джанјели сојтано од ова сојтано најбароки пабај, а со амена дика.
1: О тони Хари размислија хем нисар на штинете по години сојодова. Одолје се алоки пи баба, хем пучлала дали шајтих ни помоч. Оле си баба пеа.
4: Наравно мошу джачаво, одватано корено. Дикеа кубор бари крошња и сиди окаш, од обокар баротано хем укорено тели пув. Дик тони, а джахартано хем е манушенцар, под јекварта не авриал пуре хем храпава саракава каш. Ама буд поважно тано саво корено и силен, со и силен ковило. На динама со и баба макар хари поможијаќе.
3: Поможијан ма буд, бабе, ов буд састи.
1: Пеао тони бахтало. Чумудија пе баба, хем лиля пе боје, бешляо за окашем почијачет кицате на кел колил. Трудија пе те цртини окаш, баш сар со леси баба описијале се, а насар сар и не, саман да вријал ди кенале. Кеда локи школа мотоѓа пислика, хем сар и не и не одушеви ме. Вачерджанин джан до каш, андо лулуджа сар овена пабаја, андо корено, хем си каджа сари не ни ек бари лекција.
3: Од ова саве јам авриал, од ова са авера дикената, но само резултати, андо око ова са јам андрал. Со пошукарта на омаро вило, амаро корено, ема менка ова пошукара мала. Од оле се, ке дикади е кичаво реко ова тано би бахтало, рете почамен, сој сили андрал, суду калале. А ке джикотано бахтало, тега ни джана со е мандрал тано сашукар. Хадите поможи на јаке ке толмен зорале корење.
5: А ки ја и не и пара ми списи ми котар Тамара Божи, че му мирса цехити. О наратар и не о мирса цехити. А амен и јам и продукција Ромска Строк Централен.
0: Ту межу нане парамича пао сликари Тони, е парамича сас по Арли. Ромале шаворале, скрина менге со ту мегиндон па амаре парамичи со амему касту менге анде шаворенго програмо Радио Романо. Кодо шајте керен ка наскрин по radioromano@sverigesradio.se вај па амаре социјалне медији. Аганак, Ромале Шаворале, болда са ме кај е дујто парамича. Јек парамича кај си половари тај бушол, бешика пурка.
6: Сас кај нас. Дурмут, дурмут, дурмут, Кана има нуж жутина си каверес, та има нуж ворбина си кавереса, чачимаса, на па социални медии, вай па телефонура. А тунчи, траија се пури ромни. Када ла ромня са се кшеј, вој бушула с мими. Е мими са скасави мелали тај керни, ке вико долкон са с чачимаса мелали тај керне, наше на старлатар. Вој чи жутијас канче са кере, чи киделас, чи киравлас, чи ворбијас пескадаса, чи жаласан деболта, но канчи чи керлас. Фери бешелас, тај делас пегиндо, ке вариса во джес авла јек принцо попарно грас, тај делалас омнакај, тај брилјантура, тај мајкучка ада.
7: Мими, ав жутин?
8: Чикам, ав.
7: Жатове васура, киде чи соба?
8: Чикам авте кидав.
7: Канчи чи кирес, кернисан. Жа киде опреанда чи соба и гада.
8: Киде колкори?
7: Чавла палату чи соско принцо попарно грас. Жа кер палатуте.
8: Чикам ав.
7: Трубуја сте панда вафтанде соба.
6: Јек чес холјајла слакиде и пелате, тај панда дасла опреанде соба. Е мими холјајла зурале стај ципијас.
8: Мукмана аври, јелп, хелп.
6: Фери лакидеј чикам ласте керелкодо.
8: Јелп, хелп.
6: Ворта сар ципијас е мими, траденас трин мурш, петрин пар неграс.
8: Јелп, хелп.
6: Јеканда кадал, сашча чимаса о принцо. Та е вов пушла с катар е ромни, со стар лаки шеј ципи. Е ромни лажајла сте пори со стар вој панда дас пескаши јора, ке вој касави мела али тај керни, тај хо хадас ке лаки шеј бири те керел сомна кај анда чик. Тај ке аба нас лачик, тај е ромни мусај те жалте хуна вел чик, пескаши јора ке. О принцо пендас ке вов наштик те мокеле каши јора та вел панда ди, тај пендас ке вов лелала песа анде пески джис. Едеја бачи путер да спеско мујке о принцо да саромња је ке грастес, тај пердо сом на кај. Кана е мими арес анде джис, андела ке принцоске слуги пердо шукар не еве гада.
8: Вау, јајк те шукар си.
6: Папучи, симаджи, са, со е мими дикела санде песке суне. Тај пала јек врама, вила со принцо, тај андасла ке кило чик, анде јек брađи. Мури драго мими, пенла со принцо, мешун дем ке ту бири сте керес сомна кај анда чик, тај анда кодо андем туке, кади чик. Те бири са те керес кади бучи, а веса бахтали, ај минди кавла туке мишто. Ферите си каджо лапе, ке чи бирис, ке чи деј хохадас. Панда во виме тута андранде соба, тај шудове кија, тај шохача веса аври. Е мими ластеровел, сарвој ти керелкадо. Сар ти кересом на кај анда чик, чекадо чи жал. Ровелас, тај ровелас. Вој зумавлас ти керел вари со санда чик, фери чик шорджола санда лаке вас. Хртелен, торджола сек цино, Манушо оронглалате, ка се восаркај сијанде парамичи. Вовсас зуралес цино, жунгало, мелало, баре каненца, тај саслесек баронак, тај паша кодо, виканделас. Ај состар роувес мими, пушласка до магично Манушоро.
8: Тека мен те керав, сум најкај андо чик, тај кодо чи жал.
6: Но на роув, межу тија ту, фери ман сијек ман гипе. Те жутија тут.
8: Со камес?
6: Ме тут жутија аканак. Тај авов патрин джес. Тај атунчи сите пушав матутар. Вај жанес муруанав. Тај те напенеса муруанав. Мусеја те ашос мурироми. Е мими кердасан да шероке. Каде керла? Ке вој фери делас пегиндо. Ке мај федер кодо сарта вел панда ди. Анде јек соба. intrego pesco traio. Оциноман ушоро да са ми маек пара, мелале гишчуви. Тај пендеслаке те зумавела каанак, тај сако фало со војлелан да песковас, керджела сом на кај. Тај каде ви сас, сасо е мими ласан да пескевас, керджелас сом на кај. Подујто ѓе савила со принцо, тека на вовди класке е мимича чи маса бири ди керел, сом на кај анда чик, ласле скојило те марал зурале санда мими. Вов пендаске вов шоха чи пандавлала андер анде соба, тај ке војшај те пиравел пе сарка амел анде лески джис. Е мими ласте пирел, тај те пошеле манушендар. Вај, вон пинжарени, ке цине мелале магичне манушорес.
8: Жанес ком вовси, пинжарес лес?
9: No.
8: Кам жанес ту лес?
9: No.
6: Фери коник, коник, коник, чи пинжар лас лес. Кодира, чи андасо принцо, панш праѓа чик, тај ман гласа мима, те керел кодо, сом на кај. Потрито джес, ави ласо принцо, тај ди класо сом на кај, тај ласте джила абела ми маке. Вова чардас ке и мими ави ловлески е кла широм ни, тај пендас ке вов делала сако фало андин трего лума, те лела војлес. Кадо, са сасо и мими мангела санде песке суне, те лел принцос, тај шохате на вас дел песковас, буча са. Фери, кадо чижала са канак. Ке вој му сајте дел педош, сарко до мелало цено, жунгало ману шоро бушал.
8: Сајле му, чи би рафте лаве принцо са канак. Аш и лем па кодо кирно мас, кај кандел, ај се лес паро на кај кан.
6: Интрего кодо джес пирла свој, тај пушелас манушендар, вај варикон, пинжарелес.
9: No, no,
10: no.
6: Фери коник, чи пинжарлас лес. Мај перачате, а вила со принцо кај е мими. Фери, вовди клас, ке вој са сбрига ки тај керовелас. Паре, асва шорджо на сандала ки јака, лако јило шинджелас, ке жанелас, ке кадолашо шукар принцо чи авла лако, ке вој чи жанел, оанав, пеко до магично, манушоро. О принцо, зумавла сте лошарела мима, тај пенлас лаке, сасо ди класко дođес. Меди клема джес ардуј мате гаже, мар нас пе анда диле бураци, шунес шеј. Ди клем зарек, ром халас песко колопо. Фери вој мај дур ровелас. Тај ди клеме ке цине жунгале канде нема нушорес, паре каненца, пари чуда сас ви баро нак саслес. Ај вов келелас тај джилабелас, джилабелас сарди лоро. Војавла мури, војавла мури, ке чи жанел муро анав. Беши капурка, си муро анав. Војавла мури, ке чи жанел муро анав. Беши капурка, си муроанав. Канај мими шундаско до, аша да својте ровел, тај ласте асал. Коди рачи, ави ласо цино магично манушоролате, тај асалас, тај келелас.
11: Туа веса мури.
8: На, шоха ча вовчири. Ме жанав чиро анав. То сан о, пеши капурка.
6: Кана вовшун дас песко анав, лоли лас во ваври, тај хасај лас. Е мими, лошајлас, тај палакодан сурисајлас воје принцоса, тај вон трајсардан дешеле бершенде састе, зурале бахтале. Тај тела интрего песко трајо, Чикерла се ми миканчи, чи соски бучи. Фере унивар тај унивар, керла звој мај буцом на кај анда чик.
0: Ту межу на непарамича пао, беше капурка тај принцеса, анде тумаро мај драго ше во ренго програмо Радио Романо. Romale Shavorale, Cadale Sare Slampoa, Goranda Gisutno Shavorengo Programo, Radio Romano, Caesundan, Dui Shukar Paramici, Ferenabistrenke Birin Mindik, Uvek, Zafše, Kana Godi Teshunen Pekakal, Tai Kaver Favoritne Paramici po www.radioromano.se, Tai po SR Play Appen. Skrim feri romane paramici tai kutavna opralek šela i šovardeš romane paramici. Nabistren teki kidem po jilo rokote ka na basankote, aj krena me folja. Adam parno šope si meka i sima stumenca gdje sam deša vorengo programo. Manga ašila sferiti na isi tumenge, anda tumari kuć vrama. Ditene mir, romale šavorale, taj ašen devlesa.

Лашо дес ромале шаворале, а деси жоја тај кодозна читу маро, мај драго шаворенго програмо, Радио Романо. Теме кон сим туменца дес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А деш уне на дуј парамича анде шаворенго програмо, а дес му касаме парамича по сликари тони, тај па бешика пурка. А шо на менца тај шуненка дал дуј шукар парамича анде тумаро, мај драго шаворенго програмо, Радио Романо.

0: Akanak romale shavorale. Kiraska deki jas kayangoni paramicha. E paramicha pa slikari toni. Kaske sidrago te makel. Bežentumengitele ta ishunene paramicha. Paramicha si po arli.
1: Oslikari o toni. Amarotik noa malo toni džalaj neki škola ko panšto razred. Kobor samo ovman gljate crtini, podvaj ne čudo baro. Pa na ko obdanište, uvek je ne crtija krugija, čiča glišem, pa na verbuča, ando čir međi ko snešku. Na štite penaso uvek, sari ne pogodije oko vas i ne crtimo. Ama, hemo dva većini pe umetnosti.

0: Ема, вдија шети дика дисаве слики ко галерије. Енте пучамен, со джико ко од ова моменти мисли ја, а менџо од ова би пенджарутно. Ако крај, оди ја слика овела по пенджарут нијан ди Монализа. Ема джар, ема маро тони, похари вежбија, ему лоса пошукар ко цртиве. Ама сам чи сарса вера уметникија, ему лесе валян джа инспирација те цртини. А кала диве хинеса јек, бизоди со бароте овел. Ема че јек вакти на хинеле нисави инспирација. Инспирација валяните овел ко крипестар. Сарко пример, јек диве ко час, саджило шукар джи си камнијан ди биологија, ти кляде тони, ем ви че јалеки табла.
1: Хајде тони, вачра менджак на сојтано од вас од цртинеа.
0: О тони збунија пе харијем пе ја.
2: Ме, па джанен. Ме црти наво кова се тува че реате шај пошукарте ја чулма и ки годи.
0: Ем таман мислија со и кал джапе кој родија ситуација и си кавни пеја.
1: Јао, башукар, а че чаваре наварани доброволцо која вер дром ка поновине ак вас очерджам. О тони, джа вер час ка савршини по цртипе, ем тегени ка мутови аменче, ем ке објаснини е биркаке котора ано кола ва чарджам авдија.
0: О тони мислијано песте.
2: Јој, мидај. Па на не горе е ке уметникот си те него те чвеле зоријат цртини дисо со нас замислија. А камо ли те чвеле се рокем те објаснини сојтан од вас цртија? Подвавален ти дичол. О уметник на бежел англи слика им вачери. Е, а кавата на очекат. А кава хари и шпица стоем па хари банго. Одвата на онак. А дике на квалоло, одвата на умуј. Мача чена шти халював, саро ја джичери ме те објасти наве билкаке, ко то рако да цртијум. Ке сабут јасну дичола.
0: Ема джар би бахтало од лабу ча, ема два хари чефи кој не ле црти басе, нашалдил. Ало чере, замислимо.
2: Па со те черава кана? На енгледер валенти дикав, со са и сико билке, тешај те црти нав.
0: Мангляти дикелан до джами, сој од вас оди чола ври, хем хали лосо ов живини код изјако центар, хем со андилеси пенџера, ди чона само авер зграде, ворда, ману шакула возинена сади со, хем буду чане.
2: Сар шајте цртинам ти со сон андикава.
0: Би бахтало пучля педаја. Вача джа педаја че сој неки школа, хем саво проблеми силе. Олеси дај пеали се те панел пејача, хем те замислини дијек воче. Пелиле се ки годи па бајем ништа вер. Олеси дај одлучијате роден помоќан до леси баба, која живија ко гав. Од олесе валјанџе трин сатја те возинен джи королате. Ке дресле и баба одма спремијален джи јек тати чоколада, еме то нисо омилено гудлипе. Ваче джапе бабаче саво проблеми силе, ем олеси баба хари замислијапе, ем пенџа.
3: Ме мисли на вас со истимен решење, ама морате дема лафисо као ове буд пажливо хем тихо. Те мангијате джане попутеран до билке, валјаните джане со он Байрона ки тишина, ема мари бука шајте сметини ленте Байрон.
0: Ура джепе, хем по джијаври. Олеси баба дијале гумена чизме, хем тато джемпери, а от они леля пеа хем и опрема колаја хине пенджардо. Леля по блок, обоје, блок црти басе, хем по джија оленца. Оле, хем авера чавеан до разред пенджарџе. Со се хине аверчанеан до авера, хем сар дичола, хем сар поначинипе. Чико би пенел сам читано тикно детективи. Со се омангля хинете пирави качкети баш сар детективија. Ако тане лулако, ови неле пиоловка палокан, хем по блок писи басе ки джепа. Спремно те писини, ја те цртини сасоди кела си со и неаверчане. Олеси баба почијате мотховили се.
3: Джане тони, обилки ки пув почијете Байрон англедеро јекто мануш. Англендер манде, хем туте. Хем бут вакти живијеки купае животинјенцар, хем он и не једина кола живијеки пув. Осим су производинена кисеоник, кова саре амен дишина, он валја не на менджи хајбасе. А па на јек важно бутитани со обилки и силен хем дисо со шајте со шчари, хем е манушен, хем е животинјен. Аче, сарко примери, па бај.
0: Вачер джа пана и баба.
3: Pen mai so dikea?
4: Odovatano logo, dikaoi pabai.
3: Odovatano oplod, ama so pana dikea?
0: Peao le si baba.
4: Pa, dikavo kaash? Dikava soitano purano hem hrapao.
3: Pomo chavo, odolese akia pabai tani ukosno, so si sila bersha sartute. A di colaco listo so si aini.
4: Po babe, basha jar, ama susina nele luluja.
3: Odovatano shukar pucibe. Dik o luluđave na parne, o plodove la zrelo ko krajko ni lajhem ko jesen. Tegani o te kurihi ne o luluđa, bajrona pabaja, ko lašajte hampe. A toni, džanjeli sojtano od ova sojtano najbaroki pabaj, a so amena dika.
0: O toni hari razmislija hem nisar na štinete po godini sojodova. Odolje se aloki pi baba, hem pučljala dali šajtikni pomoć. Оле си баба пеа.
3: Наравно, мошу жачаво. Одватано корено. Дикеа кобор бари крошња и сиди о каш. Одобо карба ротано хемо корено тели пув. Диктони. Адже хартано хеме манушенцер. Под јеквата не авриал пуре хем храпава саракава каш. Ама буд поважно тано саво корено и сиден. Со и сиден ковило. На динама со и баба макар хари поможијаќе.
4: Поможијан ма буд, бабе. Ов буд са сти.
0: Пеао тони бахтало. Чуму диапе баба, хем лилапе боје, бешляо за окашем почијачет кицате на кел колил. Трудиапе те цртини окаш, баш сар со леси баба описијале се. А насар сар и не, само да вријал ди кенале. Кеда локи школа му тоѓа пислика, Ем сари не и не одушевиме. Вачерджанин джан до каш, андо лулуджа сарове на пабаја, андо корено, ем си каджа сари не ни ек бари лекција.
4: Од ова са ве јам авриал, од ова са авера дикената, но само резултати, андо око ова са јам андрал. Со пошукарта на амаро вило, амаро корено, ема менка ова пошукара мала. Од оле се, ке дикади е кичаво реко, атано би бахтало, Рете почамен, сој си ли андрал? Суду кала ли? А ке джикотано бахтало, тега ни джана, сој е мандрал тано сашукар. Хадите поможи на јаке ке толмен зора ле корење.
5: А ки јахи не и пара ми списи ми котар Тамара Божи, ќе му мирса цехити. О наратор хи не о мирса цехити. А Аменијам и продукција Ромска Спрок Централен.
6: Ту межу нане парамича пао сликари Тони е парамича сас по Арли. Ромале Шаворале, скрина менге со ту мегиндон па амаре парамичи со амему касту менге анде Шаворенго програмо Радио Романо. Кодо шо етикерен кана скрин по Радио Романо at sverigesradio.se Вај па маре социјални медији. Аганак, Ромале Шаворале, болда са ме кај е дујто парамича. Јек парамича кај си половари тај бушол, бешика пурка.
7: Сас кај нас. Дурмут, дурмут, дурмут. Кана има нуж жутина си каверес, та има нуж ворбина си каверса, чачимаса, на па социјални медии вај па телефонура. А тунчи траија се пури ромни. Када ла ромња са се кшеј, вој бушула с мими. Е мими са скасави мелали тај керни, ке вико долкон са с чачимаса мелали тај керне, наше на старлатар. Вој чи жутијас канчеса кере, чи киделас, чи киравлас, чи ворбијас пескадаса, чи жалас анде болта, но канчи чи керлас. Фери бешелас, тај делас пегиндо, ке вариса во джес авлајек принцо попарно грас, тај делала сом на кај, тај брилјантура, тај мајкучка, да.
8: Мими, ав жутин?
9: Чекам, ав.
8: Жатове васура, киде чи соба?
9: Чекам, ав таки дав.
8: Канчи чи кирес, кернисан? Жа киде опреанда чи соба и гада?
9: Киде колкори?
8: Чавла палату чи соско принцо по парно грас? Жа кер палату те?
9: Чекам, ав.
8: Трубуја сте панда вафтанде соба.
7: Јек чес холјајла слакидеј пелате, тај панда дасла опреанде соба. Е мими холјајла зурале стај ципијас.
9: Мукман аври, јелп, хелп.
7: Фери лакидеј чикам ласте керелко до.
9: Јелп, хелп.
7: Ворта сар ципијас е мими, траденас трин мурш, петрин пар неграс.
9: Јелп.
7: Јеканда кадал, сашча чимаса о принцо. Тај вов пушла скатар еромни, состар лаки шеј ципи. Еромни лажајла сте пори состар вој панда дас пескаши јора, ке вој касави мела али тај керни, тај хо хадас ке лаки шеј бирите керел сомна кај анда чик. Тај ке аба насла чик, тај еромни мусај те жалте хуна вел чик, пескаши јора ке. О принцо пендас ке вов наштик те мокеле каши јора та вел панда ди. Тај пендаске во влелала песа анде пески джис. Едеја бачи путер дас песко мујке о принцо даса ромња јеке грастес, тај пердо сом на кај. Канај мими ареслас анде джис, анде лаке принцоске слуги пердо шукар неве гада.
9: Вау, јајк те шукар си.
7: Папучи, симаджи, са, соје мими дикела санде песке суне. Тај пала јек врама, вила со принцо, тај андасла ке кило чик, анде јек прађи. Мури, драго мими, пенла со принцо, мешун дем ке ту бири сте керес сом на кај анда чик, тај анда кодо андем туке кади чик. Те бири са те крес кади бучи, а ве са бахтали, ај минди кавла туке мишто. Ферите си качо лапе, ке чи бирис, ке чи дей хоха дас. Панда во виме тута андранде соба, тај шудове кија, тај шоха че а ве са аври. Е мими ластеровел, сарвој те керел кадо. Сар те кересом на кај анда чик, чекадо чи жал, ровелас. Тај ровелас. Во изумавла сте керел вари со санда чик. Фери чик шорджола санда лаке вас. Хртелен. Торджола се кцино, ману шоронгла лате. Каса во саркај се анде парамичи. Вовсас зуралес цино. Жунгало, мелало, баре каненца. Тај саслесек баронак. Тај паша кодо, виканделас. Ај состар ровес мими, пошла скадо магично манушоро.
9: Тека мен те керав, сум на кај андо чик, тај кодо чи жал.
7: Но на ров, ме жутија ту, фери ман си ек ман ги пе, те жутија тут.
9: Со камес?
7: Ме тут жутија аканак, тај авов патрин джес, тај атунчи сите пушав матутар, вај жанес муруанав, тај те напенеса муруанав, мусеја те ашос муриром ни. Е мими кердас анда шеро ке каде керла, ке вој фери делас пе гиндо, ке мај федер кодо сарта вел панда ди анде јек соба интрего песко трајо. Оцено манушоро да сами мајек пара, мелале гишчуви, тај пендесла ке те зумавела ка анак, тај сако фало со војлеланде песко вас, керджела сом на кај. Тај каде ви сас, сасо е мими ласан де песке вас, керджи лас, сом на кај. Подујто дже са ви ласо принцо, тај кана вовди класке е мими чачи маса бири де керел, сом на кај анда чик, лас леско јило те марел зурале санда мими. Вов пендаске вов шоха чи пандавлала андран де соба, тај ке војшај те пиравел пе сар камел. Анделески джис. E mimi laste pirel taj te pošele manušendar. Vaj, von pinžareni, ket si nemela ale magične manušores.
9: Žanes kom vovsi, pinžares les.
10: No.
9: Kam žanes tu les?
10: No.
7: Feri konik, konik, konik, či pinžarlas les. Kodira, či andaso princo, panš prađa, čik, taj man glasam ima, te kerelko do, som na kaj. Po tritođes, avi laso princo, taj di klaso som na kaj, taj laste džila abela mi make. Vova čardas, ke i mimi avi lovleski je kla širom nji, taj pendas, ke vov delala sako falo andin trego luma, te lela vojles. Kado, sa saso i mimi mangelas ande peske su une, te lel princos, taj šohate na vas del peskovas, buča sa, feri... Kado čižala sa kanak. Ke voj musajte del pedoš, sarko do melalo cino, žungalo manu šoro bušal.
9: Zastaj lebo. Či bi ravte labe prinsa sa kanak. Aš i len pa kodo kirno mas, kaj kandel. Aj se le sparo na kaj kan.
7: Intrego kodo džes pirla svoj, taj pušelas manu šendar, vaj varikon, Pinjareles.
10: No. No.
4: No.
7: Feri konik, či pinjarlas les. Mai peračate, avilaso princo ka je mimi. Feri vovdi klas. Ke vojsas briga ki taj kerovelas. Pare, asva šorđona sandala ki jaka. Lako jilo šinđolas. Ke žanelas, ke kadolašo šukar princo či avla lako. Ke voj... Či žanel, o anav, peko do magično, manušoro. O princo, zumavla ste lošarela mima, taj penla slake, saso di klasko dođes. Medi klema dje sarduj ma te gaže, mar nas pe anda dile buraci, šunes šej. Di klem zarek, rom halas pesko kolopo. Feri voj maj dur rovelas.
6: Taj dikleme ket si ne žungale kande ne manušores, pare kanenca, pari čudasas vi baro naksasles. Aj vov kelelas taj džilabelas, džilabelas sardiloro.
7: Vojavla muri, vojavla muri, keči žanel muro anav. Bešika purka si muro anav. Vojavla muri, keči žanel muro anav. Bešika purka, si muroanav. Kanaj mimi šundasko do, aša da svoj terovel, taj laste asal. Kodirači, avi laso cino magično manušorolate, taj asalas, taj kelelas.
6: Tu ave sa muri.
9: Na, šoha ča vovčiri. Me žana včira anav. Tu san o, pešika purka.
7: Kana vovšun das pesko anav, ljolilas vovavri, teha sajlas. E mimi, lošajlas. Taj palako dan suri sajla zvoje princosa, taj von traji sardan de šele beršende saste, zurale bahtale. Taj tela intrego pesko trajo, čikerla se mi mikanči, či soski buči. Fere univar taj univar, kerla zvoj maj bucom na kaj, anda čik.
6: Tu međunarne paramića pao, Bešika Purka, ta je princesa, ande tumaro, maj dragoša vorengo programo, Radio Romano. Romale šavorale, kada le sare slan po agor, anda gjesutno šavorengo programo, Radio Romano, kaj šundan duj šukar paramići. Ferina bistrenke birin mindik, uvek, zavše, kana godi te šunen pe kakal, taj kaver favoritne paramići po www.radioromano.se Tai po SR Play appen. Skrimferi romane paramici tai kutavna upralek šela i šovardeš romane paramici. Nabisrente ki kidem po jilo rokote ka na basankote, aj krename folja. Adam parno šope si mekaj, si mas tumenca djesan deša vorengo programo. Manga ašila sferiti na isi tumenge. Anda tumari kuć vrama. Ditene mir, romale šavorale, tai ašen devlesa.